前咧就冇嗰啲電腦車花同埋有人手做嘅，但係依家啲車花全部都係電腦車花噶啦。但係黐掹咧都係用人手嘅。如果人手瘦啊，你一日都唔瘦得一兩對啦。拖鞋買嘅拖鞋款式太多啦，咁啊已經係雖然我哋啲比較拖鞋比較舒服係靚，但係佢多咗嘅拖鞋出得好多，嗰個銷量就冇以前咁多咯。以前同事好多著我哋啲拖鞋嗰批，好多都已經比較年紀大啲，好多已經走咗啦，咁樣變咗係少咗一批客咯。